0: Matošić, Denis Audić in novost u sezoni Zima-Jesen, Ota Šercaroš.
1: Mi smo kog časa boš ti ta novu?
2: Ne vijem, se to dutne.
3: Ta nova.
2: Bumpa vidno sveža.
4: Sve mjesec, Nino. U redu je.
0: Naj se vaša, najljubša jutranja